0: བོད ལུང ཆིང ཉིན ཆིང ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིང ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིང སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆིང
0: qīnā nā bā tō lō chōng chūpa chūmō yō tā guñ khān sōng qē jā tā sō nīng gu chūpa lēng cīng tā nā bē chūng lōng chīng nīng chīng lē kōng kāng kē lōng chīng jā shībī lāng yī chībī lēng cīng tē shī tē rāng gā shībī lāng yī hui jū tū cē nō lā shībī chū bō tō shībī zōng yī shībī zōng dāng qī nāng sī lēng cīng sōng jā jā shī hui xiāng lā shī chīng nōng tō nī rū
2: Sibi Zhobo
3: Sibi Zhobo
0: qīnā nā mā tā lōchōng chōpo chōmō yō tā tā rāng gā shībī chōpo hīmī nā sī līng cīng nō lā qīng cōng lō sō nō tā qīng nā yō tā gā nyō yō gā nī tā qīng zhī chī gui mī tā jī hui jī yīn ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Demyo la sopa, chiche la jun mo lion bato. Ige me iwa na, o utso rong iwa na, zinghi loso rong yi ri. Dante katar na, nyo ka lemi ji sen kan yo da, me li dan ju si ri. Pama, manyo wa je gata, nan